0: E toro që e salotine.
1: MBC dhe në honik.
2: Aro, asa. With David McIntyre.
3: Për ljusë të sketëmën e japë, e sketë haqë adhëll, se kuhas na të ne, na të zanë, dingi hajrin latë të nëta. Se kuj nuk e njën deli, se kuhas na të a, ka unhull të hasin, su ga në rel të ihel, këllu fa nësel isi. E jo ha, e jit a, se sketëmën, se kuhas na të ne, do rel isi. E drijat hinuanit asin, e gjaunësin, Health Sciences Association of Saskatchewan. At Thinane Lands and Resources, Nukarat Kisi, Thinane Tananate, Tanagaha, Winan Nenesa, 10 year anniversary tour, we celebrations, and I'd say de Fusi Hassan presentations, the Hosil, Utadni Bazi, a seer, Sanate Dil, a seer, and only deal, the Nuaho Ansan, residents to partners, Valdeo Kiha, and Serenitin Delas. Naked Zinesh Kidney Hutha Desh Chazan, Solani Aunce, Honanani Aunzen, School Hasikui, Hutanisi Zine, September, Shotha Hultare, Sokinitzen, Zin Jizotse, Ket Hani Aunzen, Ayurti, School Hasik. Kudin Zine, Honanaholta, Tazan Twetanasi, Zin Jizotse, Ket Hani Aunzen, Van Hall. Kusun lad zineke, saja adhul hulta, tent huetzen, zin jizuti, esket hani aunzen, eiti, ban hal hasi. Yathe nene lands and resource, tabi niesi, dinuanu a, Athabasca Basin, community members, asarinin teloha. Bega kos yaros ide, janus in, yathe nene Facebook page.
4: Selo tine, David, horo tese, MBC denahone ke.